تھوڑی سی بے وفائی, اس میں آپ سن رہے تھے کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گیت. دوستوں ہم آگے بڑھے اس کے پہلے بتا دیں ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور دوست جڑے ہیں, یہ ہیں سدرشن مکھی, انیتا مکھی, سمرن مکھی سونی پت ہریانہ سے. لکھتے ہیں کہ انہیں کاریکرم اچھا لگ رہا ہے, یہ جان کر ہمیں بہت اچھا لگا انہیں, اور لکھ رہے ہیں سوچ رہو سوستھ رہو, نہ رکھو گھر میں کھلا پانی, پھر نہیں چلے گی مچھر کی منمانی. جی ہاں بالکل بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے, اس بات کو ہم سبھی کو عمل میں لانا چاہیے. شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. تو دوستوں آپ سن رہے ہیں کاریکرم گھر آنگن, اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں آندھرا پردیش کے ایک ایسے انوکھے گاؤں کی اور جہاں راتیں آج بھی بجلی کی روشنی سے نہیں بلکہ دیے کی لو سے جگمگاتی ہے. آندھرا پردیش کے شری کاکولم ضلع میں بسا کورما گرام اپنی الگ جیون شیلی کے لیے جانا جاتا ہے. پتا ہے دوستوں یہاں رہنے والے لوگوں نے نا آدھونک سویدھاؤں سے کچھ دوری بنا کر پرکرتی کے قریب رہنے کا راستہ چنا ہے. گاؤں میں بجلی کا استعمال نہیں کیا جاتا پتا ہے, اور نہ سورج ڈھلنے کے بعد گھروں اور آس پاس کی جگہوں کو روشن کرنے کے لیے تیل کے دیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر کھیتی بھی پراکرتک طریقے سے کی جاتی ہے. کھانا بنانے کے لیے مٹی لکڑی پتھر اور چونی جیسی پراکرتک چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. کھانا پارمپرک طریقے سے بنتا ہے. بچوں کی پڑھائی کے لیے پارمپرک اور آدھونک شکشا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے ایک طرف آدھونکتا کے دور میں آدمی جہاں مشین کی طرح کام کرنے سے بیمار پڑ جاتا ہے, لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پرکرتی کے ساتھ جیون یاپن کرتے ہوئے خوش رہتے ہیں. اتنا ہی نہیں گاؤں کے سبھی لوگ دھنی پریواروں میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی اچھ شکشا حاصل کرنے کے ساتھ لاکھوں میں ویتن والی کمپنیوں میں انہوں نے کام کیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے مشینی زندگی سے اوب کر وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر پراکرتک واتاورن اپنے ساتھ اس پریوار میں اپنے پریوار کے ساتھ کورما گاؤں میں بتا رہے ہیں اور یہاں پہ رہ رہے ہیں. کتنا اچھا طریقہ ہے نا اپنے آپ کو پرکرتی سے جوڑنے کا اور اپنے شریر کو اور اپنے من کو سوستھ رکھنے کا. ایسے گاؤں میں کون نہیں جانا چاہے گا, آپ جائیں گے؟

جی ہاں, لوٹ کر میں بھی آؤں گی آپ کے ساتھ کسی اور دن اس کاریکرم میں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے یعنی آپ کی ریڈیو ہم سفر سونالی کو دیجیے اجازت. نمسکار.

0: شوتا بھی آپ نے آنند لیا نقشیش عزیز کی آواز میں اونچائی فلم سے یہ خوبصورت گیت. اس گیت کے گیتکار تھے ارشاد کمیل تتھا سنگیت کار تھے امت دیویڈی. شوتوں کارکرم کا اگلا نغمہ یہ آنند لیتے ہیں سلطان فلم سے راحت فتح علی خان کی آواز میں. اس گیت کے گیتکار ہے ارشاد کمیل تتھا سنگیتکار ہے وشال شیکھر.
1: Kuchkum.

0: شوتاؤں راحت فتح علی خان کے کائف سلطان کے اسی نغمے کے ساتھ ہی محلاؤں پر کیندرت فم سنگیت کا کارکرم ناری سنگیت اپنی پر سماپت ہوتا ہے. شوتا ہمارا اگلا کارکرم سننے سے پہلے یہ سنتے ہیں یا سندیش.
1: پاپا یہ سب
2: جو چیزیں سالوں سے بے وجہ پڑی ہوں انہیں ہٹا دینا چاہیے.
1: یہ بھی دادا جی کی پرانی پاس بک اور ایف ڈی.
3: ارے یہ کیسے رہ گیا؟
1: پیسے گئے؟
3: نہیں نہیں نہیں اپائے ہے اپائے ہے.
4: بینک کھاتے کو سنچالت کرتے رہنا چاہیے ورنہ کھاتا ان آپریٹو ہو جاتا ہے.
5: ایسے میں بینک سے سمپرک کریں, کھاتا سکریہ کروائیں اور آپ کی رقم جو ہے اسے بیاج سمیت کلیم کریں.
6: دادو یہ
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: جانکار بنیے سترک رہیے.
7: صحیح کہہ رہا ہے.